0: خاص طور پر شکریہ ادا کیا جو عالمی استحکام کے تئیں ایک مشترکہ عزم کا یادہ ہے۔ گوتنبرگ سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن جیسی پہل کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ گوتنبرگ میں سویڈن کے سی ای اوز کے ساتھ بات چیت کے دوران جناب مودی نے سویڈن کی کمپنیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بھارت میں مینوفیکچرنگ، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن مشن، صاف ستھری توانائی اور دیگر شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بھارت اور سویڈن کے درمیان جمہوریت، شفافیت، اختراع اور پائیداری کی مشترکہ اقدار موجود ہیں، جناب مودی نے سویڈن کی طاقت کو اختراع اور پائیداری کے میدان میں بھارت کی ترقی، صلاحیت اور نشو نما کی رفتار کے مطابق بنانے کو کہا۔
2: ووڈا فون، ایرکسن، نوکیا، اورانج جیسی کمپنیوں کا بھارت میں وشال انوبھو ہے۔ بھارت 5G سے 6G ٹرانزیکشن، AI enabled networks، سیکیور کنیکٹیویٹی اور ڈیجیٹل انکلوژن میں بڑا پارٹنر بن سکتا ہے۔
1: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سویڈن میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے سی ای اوز اور کاروباری رہنماؤں نے بھارت میں کافی دلچسپی ظاہر کی ہے اور پچھلے کچھ برسوں میں پائیدار اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ملک میں یکسر تبدیلی کی ستائش کی ہے۔ یوروپی گول میں صنعتی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جیورج نے بتایا کہ سی ای اوز اور کاروباری رہنماؤں نے حالیہ برسوں کے دوران بھارت میں دیکھی گئی قابل ذکر تبدیلیوں کو اجاگر کیا۔ جناب جارج نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی اور سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے رویندر ناتھ ٹیگور کی مشترکہ ثقافتی وراثت کے جشن کے طور پر خصوصی تحفوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے چوتھے مرحلے میں تیسری بھارت نارڈک سمٹ اور دو طرفہ سرگرمیوں کے لیے آج ناروے پہنچیں گے۔ یہ وزیر اعظم مودی کا ناروے کا پہلا دورہ تو ہے ہی، البتہ پچھلے 43 سال میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا ناروے کا پہلا دورہ بھی ہے۔ جناب کنگ ہیرالڈ فائیو اور جناب مودی کنگ ہیرالڈ فائیو اور کوئن سونجا سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گہر سٹور کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ جناب مودی ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ بھارت ناروے تجارت و تحقیق کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ کیرلم کے گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر انہیں تیرونتپورم میں ایک تقریب میں آج صبح 10 بجے عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ نامزد وزیر اعلی نے کل شام یو ڈی ایف کی 21 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف وزارتی کابینہ کو آج کیرلم میں 10 سال کے وقفے کے بعد حلف دلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلی اور 20 وزیر تیرونتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں منعقد ایک تقریب میں حلف لیں گے۔ وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سمیت نئی وزارتی کابینہ کے 16 اراکین پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ یو ڈی ایف کارکن حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں کل دوپہر سے ہی ریاست کی راجدھانی پہنچ رہے ہیں۔ امید ہے کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کرناٹک، ہماچل پردیش اور تلنگانہ کے وزرائے اعلی، سبکدوش وزیر اعلی پی نرائی وجین اور بی جے پی کے ریاستی صدر راجیو چندر شیکھر اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ تیرونتپورم سے سمیتی ایم پلروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ چھتیس گڑھ کے 2 روزہ دورے پر کل شام رائے پور پہنچے۔ ریاست کے اپنے دورے میں جناب شاہ رائے پور اور بستر میں کئی پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اپنے چھتیس گڑھ دورے کے پہلے دن آج صبح رائے پور میں ہنگامی خدمات ڈائل 112 کے تحت نئی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ بستر کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں ضلع کے نیتانار گاؤں میں عوامی سہولت مرکز کے افتتاح کریں گے۔ اس مرکز کا مقصد دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی حکومت اور ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ اس کے بعد جناب شاہ جگدل پور پہنچیں گے اور امر واٹیکا پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جناب شاہ کا جگدل پور کی بادل اکیڈمی میں دوپہر میں شہیدوں کے افراد خاندان، حفاظتی اہلکاروں، ماؤنوازوں کے تشدد سے متاثر افراد اور مختلف مقامی برادری